0: na mi somor body. Nende temye ali kya mama teng mi fi shitite.
1: Oh, 91 punt.